Muhammediye Sultan Hüseyin bingeh danan ava kirin minare u birç xandingeh u pir u eywan xemilandin akre u zax u digel duhuka dasinyan hamidî bi şerên kurdî Ey